0: kommer fra din side, var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Yes,
0: 250.000 fly, 2 millioner
2: flyg på
3: Symbaikik,
2: kiste vi sit her.